Við er det dobbeltkvartettina og Ebenezer við sænsinum tja Össur Berghammar, Låsur tú Vermer. Og við fært til Elvis Presley, aftur í dag, og það verður við sænsinum, velkjenda sænsinum, Amazing Grace.

0: Du lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesur Oddný og Reyna úr Rómbrevinum.
1: 13. kapítul. Hvert menneska verðist heimund yfirvöldum lúgi som yfirtói erum. Tói öngin yfirvöld som ikkje frá gúti. Tæri erum settar af gúti, svo að hann som setur sig upp imóti yfirvöldinni stendur tói imóti som gúti hefur fyrirskipa. Men tei som standi imóti skulu fóa dómsuinn. Tói tæri stúra ikkje góðum verskun en ötti, men öndu. Viltu sleppa frá að öttast yfirvöldina, gerð það som gott svo skal þú fóa rós frá henni. Tói hón tænari guds, tæri til góða. Men gerst þú það som önd svo öttast. Tói hún ber ekki svöru til öndjus. Hún tænari guds, hefnari hónu til refsing som gerð það og illt Tói neyjótt efur að lúgin, ekki best tói refsing men eisne fyrir samviskunar skuld. Tói leta títu eisne skattir, tói tær tænarar guds som just hefa hettastarf. Gjaldi öllum tæ og til kylda. Honum skatt som skatt skal hefa, honum tóll som tóll skal hefa, honum ötta som ötta skal hefa, honum hægjur som hægjur skal hefa. Skyldi ongun neka utan tæ að elska hver annan. Tui tann og elskar nastasuin hefur uppfyllt lovuna. Tui hetta, tu mást ikkje drýva hår, tu mást ikkje drepa, tu mást ikkje stjæla, tu mást ikkje gyrnast, og hvað anna bó og te stutt inn í hildi og hesun åre, tu skalt elska nastatuin som til sjálfan. Kærleikin gyr nastanan ondki illt. Tui kærleikin uppfylling lovarinnar. Hetta eiga við að gera ef tui að við vita tuina að tuimin langu komin tjó okkum að vakna upp úr svögnu. Tui frelsa okkara nærri nú en tui við koma til trygg. Nottin lúgur og dævurinn nær. Leti okkum tui leggja av verk myrkursins og leti okkum í herklægi ljósins. Leti okkum hafa sömuljan abbur som dægin, ikkje lífu í svirri og drittjuskapi, ikkje í ólefnægi og skamlöysi, ikkje í klandri og öfund. Nei, leti tekkun og í Herra Jesus Kristus og hefði ikkje sluga omsorgan fyrir holdunum eða til að ösir upp gyrndir. Rómbrevi, 14. kapittul. Tæki í móti honum som veikur í trunni utan að setja tekkun til dóms áskoðanir hansara. Ein hefur trygg að eta allt men hinn veitje etur best úrstur. Tann í etur má ikkje vannvira tann og ikkje etur, og tann í ikkje etur má ikkje döma tann og etur, tói gud hefur tíkje móti honum. Hverast hú og dömur tænara annars manns? Fyrir sunan egna herra stendur eller fellur hann, men hann skal vera standande, tói herren mentur að leta hann standa. Ein setur ein dag hakri en annan, ein annar setur allar degar lúka. Ein og hver hefur fulla vissu og í sunan egna sinni. Tann í aktar eftir deginum gerir það fyrir herranum. Tann í etur gerir það fyrir herranum. Hann takkar jú gúti. Og tann í ikki etur gerir það fyrir herranum og takkar gúti. Öngin af okkun lífur sér sjálfum og öngin dör sér sjálfum. Lífa við, svo lífa við herranum og dodja við, svo dodja við herranum. Anna hvort við til lífa eller dodja, høyra við herranum til. Tui dói jú Kristus og ver lífandi aftur, at hann skuldi vera herre yfir bægi lífandi og deyjum. Men tu, kui dømur tu bróður tuin? Ella tu, kui vannverur tu bróður tuin? Vit skuldi jú öll standa fyrir dómstóli guds. Skriva så satt som i livet, sier Herren, fyrir mer skal hver knæ bodja seg, og hver tunga skal jotta gud. Så skal ta hver av okkun gera gud rongskap fyrir seg sjálfan. Læt jeg kun tog ikke langer døma hver annan. Nei, fettli heldur han døm, at ønsken må lette avstøyt etla fettlo fyrir bráursøyn. Jeg veit og i herran og Jesus i viser og at ønsken i seg sjálvan órænt. Best honum og i roknar neka fyrir órænt. Honum det órænt. Verur nu valgt bráursøyn og sorg vi metetøynum, så etfyrtøyn ikkje langer i karlæka. Læg ikkje vi metetøynum tann i undergeng som Kristus deyr fyrir. Letet ha ikkje et gåa tykkara vera til spott. Tui rujtjegods ikkje at eta og drekka. Nei, te rattvise, friur og gleje og i

0: herra. Atli ég hegane að færa til Spania og bera vítja tykkum. Og ég veit að ta ég koma til tekkara skal ég koma við signing Kristusar og í fullum máli. Nú áminni tykkum bröfur við herra okkara Jesus Kristi og við kærleika andans sama við mer að struja í bönu tekkara til Gud fyrir mer að ég skal vera bjargavur frá hinu vantryggvandi og Judea. Og að örende mutt og Jerusalem skal lyka hinan heile og vel, så jeg kan komme tiltekkere vid glede, etter vilja Guds, og være lyka over samme vittikken. God friarens være vittikken ødlom. Amen. Rombrave, 16. kapittel. Jeg byr tikken om at teka tikken av føpe, syster okkara, som tæner samkomne i Kenkrea. Tæki ta imot i henne i herranon, som hinnon heile og sømer, og veri henne til hjálpar i öllon som henne tørvar hjálptekar ui. Tui hon hefur eisne veri mongon stúl, ja, mer sjálfun. Halse Prisko og Akvila, som hefa arbeidt sem vi mer i Kristi Jesus. Tei hefa voa sitt egna löv fyrir mutt. Taimon tætti ikkje best e, men eisne allar samkomar hætningarna. Halsi eisne samkomni ui huset herra. Halsi Epinetuse, hinun elskava munun, som frumgrauur Asia fyrir Kristus. Halsi Mariju, som hefur arbeidt negv fyrir tykkum. Halsi Antronikuse og Juniase, Kilimonum munun og samfengun munun, som gjør negv umhyllnir mittlun apostlanar, og eisne hafa verið Kristus langur enn ég. Halsi Ampliatuse, hinun elskava munun og herranum. Halsi Urbanuse, som hefur arbeidt sama við okkur í Kristusi, og Stakese, hinun elskava munun. Halsi Apellese, hinun rönda í Kristusi. Halsi Taimon, tjó Aristopulose. Halsi Herodion, Silmanu munun. Halsi Taimon, tjó Narcissuse, som í herranun eru. Halsi Tryfeno og Tryfoso, som arbeidt í herranun. Halsi Persis, hinn í elskavu som hefur arbeidt negv í herranum. Halsi Rufuse, hinnun útvalda í herranum, og máur hansara og munu. Halsi Ansykrituse, Flekon, Hermes, Patropase, Hermase, og brörunum her tjá Taimon. Halsi Filologuse og Julio, Nireuse og systur hansara. Olympase og öllun hinnun heilugu tjá Taimon. Halsi hver örum við heilugum kossi. Allar samkomur Kristusar leta halsa tykkum. Í áminu tykkum bröfur að hefa eigin eftir Taimon og í valda tvídrottin og ástöðinu. Tvörstur í mótu lærinu som tíð hefa last. Haldi tykkum bortur frá Taimon. Tví slug tæna ikkje herra okkara Kristusi, men sunan egna búti. Og við sötun orun og fagrari tælu dara til jörstu hinna einfaldum. Öll hafa hórst lutna tykkara, tói gleist í tykkum. Menni vil að tíð skulu vera vísir í tói som gott og einfaldir í tói som illt Og Guð friarins skal sjött sora Satan undir fótum tykkara. Nægi herra okkara Jesu Krist veri vitt tykkum. Timotheus, som arbeidir sem að við mér, letur halsa tykkum. Somulæs Lucius, Jason, og Sosipater, kylmenn múinir. Ég, Tertius, som hefur skrifað brefin íur, halsi tykkun í herranum. Gaius, som lænir mér og allari samkomni í hús, leður halsa tykkun. Erastus, rokskæparsjórun í búinum, og bróðurinn Kvartus, leða halsa tykkun. Nægi herra okkara Jesu Krist, veri vitt tykkun öllum. Amen. Honum og í mentur að styrkja tykkum eftir evangelium múinum og prætikni Jesus Kristus eftir openbering landardómsins og frá evjum tugjum hefur verið takt men som nú komin fyrir ljósi og við profetiskum skriftum eftir bói hins evja Guds kundgjördur fyrir öllum hætningunum til að virka trúarlutnu. Honum hinnun eina vísa gúti verið durðin við Jesus Kristi og í aldur og allar efur. Amen.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser Rombraunen. Hetta Shay Kristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Þetta er Shay Shay Kristlit Kringvarp Við hörast Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor Svenning hefur sjálfur skrifað

Trúi hét gáast trúi trúarinnar fyrra Timotheus a ræv 6.12. Kona mín Birgit og ég væru í 50 ára föðingarinnun tján Jald Júrhus, majóri og í frelsunar herinum. Teipi að ég vor skúlafélagar í gamla kommunskúlan á Vaglunum í Havn, her búiras umsýtingin nú heldur til. Njál var blei ungur tæ hann tók með Jesus som sunu frelsara og hefur trúlega fylgt í kaus som hann setti út í korti á ungdomsarunum. Hann fór og starfi suna gjaldstofunni og byrja í uppbygging suna som hermaður herrans og hefur suyan tá strutt og í fremstu röð, her som mest lauka í á og hefur vunni mengar af fengun hins önda attur til frelsi Kristusar. Te ori og gjördist ans og hæti yfir lúfin jáls hesa húnalötu í frelsunar herin í havn voru hesi or Paulusar som han les upp. Ég hafi strutt hitt gáa strúi, hafi runni skæi, eri vorin standandi og í trunni. Annan þeim þessar bregð fyra séi. Og njál leiði að rætt. Ég kann gera hesi or Paulusar til múinu, tói som ungu drangur valdi ég að fylgja herranum og ég hafi gjörst þetta til henda þeim og ég glæfur að kunna sía að ég af nægi Guds hafi verið standandi í trunni. Sannelega hitt kristna löyfi að strúi fyrir tann som heiljarstafur vil lífa som Kristi hermaður hér að fóld. Öngin skal sía mér að það ekki svo. Ég enda eitt hart strúi. Her fröstingin að gefast við hvort liggur og lúrur. Men ætti lauka vist, þetta strúi eitt gott strúi. Tui te hefur efinleika víri. Strúi okkar af fóldun hefur vandja luttlan tutning fyrir onnur enn okkur sjálf og ta í vit svo líu að strúiast, bægi vit og strúi okkar glæmt. Men ikkje svo vi hinnum gáva strúinum, som er mannum ikkje veri virt svo högt, men god glæmir te ikkje, svo herframme vatrar hinn efiga lönin. Ætt að byrja, hitt gáva strúi. Nega anna að halda á og ongantu djefast af hondum. Hetta það som Paulus sýr að hann gjörd. Hann strutti og rann skoji að enda og verð standandi í trunn. Hvert tutt strúi? Hefur það nega víri fyrir efinleikan? Það ber til að strúja að strúi som hversu hefur andaljan tutning fyrir það eðla onnur í hesan löyfi eðla í efinleikan. Men það ber æsni til að strúja hitt gáa strúi, som bæði hefur tutning fyrir te og onnur í hesan löyfi og í efalaukanum.

Undi ein eru Kristusi, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og geða holt aftur. Ta som neiut, fyrir åttkort menneska, a lova Jesus fram eitt, yfirgeva seg og lata han teka yfir. Og nutjur skapningur merkjur mitt landa a vera föddur á nutjum. Og hvað hendur ta við vera fødd á nutjum? Það sem hendur ikkje best at du fært anna vissu at du ein dag kemur til himmals, men at himmalen tekur bústa og í þær nú.

Chuí an náige ar de freist, bhítrigh, ó tar ite tuiccin seolbhún a tacha tar gáil agus. Freist san ar an gáilbha bhí mu tacha meútar. Tú bhí d'ar smuíche ansará, scaptú Kristi Jesusa til gabhairc, sun gúd fram an undan hefur lagt til roiar a bhí scoil líomha úi toimo. Tá bhí d'ar smuíche ansará, meisce midl anna, a bhí d'ar scapt úi mint ansará, ad hann hefur an a gabhá atlan bhí ochcum. Tá vit lova honum fram í aftur okkar lúfi, koma vit inn í ta atlan sum hann loyt er best fyrir okkum. Jú all mennesku fróðu av loy, men tui betur er ta negg sum hava tíðu møtur hesi gávu um frelsu við trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka mennesku møtur frelsu gávuna. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Hann sigur, eg eri vevurin, sannleikin og lúfi. Ongin kemur til fægirinn, utan við mér. Trúst þú, Jesús?

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú þessi Svenning að lofta dagsins hór. Svenning hefur sjálfur skrifað.